0: Vi tar en.
1: Vi tar en.
0: Vi tar en sen på nu. Det är precis. Thank you very much.
1: Vi tar en. Kan du ha?
2: 17 location. We're actually at 5 McKean. We're at 2 7 7.
1: Okay, 5 7 7 3 7 3.